I peguri. I peguri, I peguri. I peguri, I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri. I peguri